0: اسی طرح صاف ہے جداں اتت صاف ہے. اس دا دل ادھا ہی مہک رہا ہے جس طرح ایس ویلے اتر دی سگندی چاروں پاسے پھیلی ہوئی. پر کہن لگے وہ تو رہن گے, غریب بھی رہن گے امیر بھی رہن گے, پر اسی نہیں ہوواں گے. جو کھیڈ بی بی ایس ویلے کھیڈ گئی ہے وہ کھیڈ گئی ہے, اس سنہری موقع دا فائدہ اٹھا گئی ہے. تو ساتھ سنگت جی, اس سنہری موقع دا فائدہ کوئی وڈے پاگاں والا اٹھاندا ہے. پھر جس طرح بھائی متی داس جی نے اس سنہری موقع دا فائدہ اٹھایا ہے, کمال کر ساتھ سنگت جی اشارہ کیتا. پھر پتا جی سمجھاندے ہوئے اگے دس کی رہے ہیں, کہن لگے دیکھ پوت, گرو تیگ بہادر صاحب پرویش کتھے کیتے ہیں. گرو گرنتھ صاحب کل جگ کے بہت نام کے جہاز حلق پلٹ کے رکھیک, لوک پر لوک کے سہائک, دسو پاتشاہیاں دی حاضر ناظر جاگ دی جوت, صاحب سری گرو گرنتھ صاحب دسو پاتشاہیاں پرویش کتھے کیتی ہیں. پتا جی کہن لگے کہ جس وقت بھی رب آپ کوئی گرنتھ لکھدا یا لکھاندا ہے تو آپ وچ سما جاندا ہے. بابا نانک سنگھ صاحب نے کیا, اے گرو گرنتھ صاحب گرو ارجن پاتشاہ دا پرتکش سروپ ہے, دسو پاتشاہیاں دی پرگٹ گرنتی دے. بابا نانک سنگھ صاحب نے فرمایا کہ کدی ساڈی زبان غلطی نال بھی ساڈی جیبا رسنا گرو گرنتھ صاحب دے بارے اکشر اور کاغذ کا لفظ استعمال کرے, ساڈی جیبا سڑ جائے, ساڈی رسنا سڑ جائے. ساتھ سنگت جی کہن لگے, اے جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک ہے. تو پھر پتا جی کہہ کی رہے ہیں, کہندے دیکھ پت, اے چیز چیتے رکھی, ایس ویلے گرو گرنتھ صاحب دے وچ میرے گرو تیگ بہادر صاحب زہرا پرویش کیتے ہوئے ہن اور اوتھے براجمان ہن اور اوتھے وچ رہے ہن. کہن لگے بابا نانک سنگھ صاحب دا پورے جیون دا ایکو ہی سندیس ہے کہ اے گرو گرنتھ صاحب اے جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک, اے گرو گرنتھ صاحب ایک سنہری موقع بخش رہا ہے. کہندے پوت اپنے سواس گرو گرنتھ صاحب دے لکھے وچ لا دے, اس سنہری موقع نو ضائع نہ ہون دیں, اے جنم صاحب دے چرنا دے لکھے وچ لا دے. کہن لگے ساڈے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب ساکشات اتھے براجمان ہن, بابا نانک سنگھ صاحب دا سارا جیون اے پکار پکار کے اس دنیا نو سندیس دے رہا ہے کہ گرنتھ صاحب ایک جیوندا جاگدا بولدا گرو نانک ہے اور انہوں نے اس ساکشات پرگٹ کیا.
1: فریدا بار پرائے بیسنا سائیں مجھے نہ دے, جے توں ایویں رکھ سی جیوں سیوں لے.

مسلمان اللہ نو یاد کرتا ہے، ہندو رام نو یاد کرتا ہے۔ تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے نے اللہ دا نام لین والے ہے، قرآن شریف پڑھن والے ہے، مسلمان نو اے اپدیش، ہندو نو کی اپدیش؟ اے قرآن پڑھن والے ہندو، اے رام نو یاد کرن والے ہندو، اپنے من وچ اے وچار کر۔ ایک بندہ مسیت وچ بہ کے نواز پڑھتا ہے، وہ اپنے اللہ نو یاد کرتا ہے۔ ایک برہمن مندر وچ بہ کے پوجا کرتا ہے، وہ اپنے پرمیشور نو یاد کرتا ہے۔ ٹنگ دونوں دے الگ نے، ایک نواز پڑھتا ہے، ایک پوجا کرتا ہے، پر اے سوچیا ہے دونوں دا مقصد کی ہے؟ مسلمان اللہ نو یاد کر رہے ہے، ہندو اپنے رام نو پیا یاد کرتا ہے، مقصد دونوں دا۔